0: Reklame Teka Radija.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7.

Klub Zmajevo srce iz Tuzle i prijatelji prave najveću zastavu Bosne i Hercegovine koja će biti razvijena 12. juna na Trgu slobode u Tuzli. Posebnu simboliku ovom događaju daće osobe s Down sindromom iz kluba Zmajevo srce koje će zajedno s bajkerima iz motokluba Salines i prijateljima razviti najveću zastavu Bosne i Hercegovine. 18. juna tokom utakmice Bosna i Hercegovina Švicarska zastava će biti razvijena u velikoj fan zoni u Srebreniku, a tokom dana zidine stare tvrđave Srebrenik bit će opasane ovom najvećom zastavom. Nakon toga 24. juna tokom utakmice Bosna i Hercegovina Katar zastava putuje u Gradačac, grad Zmaja od Bosne, gdje će ponovo biti razvijena pred hiljadama građana i navijača, a tokom dana će ukrašavati kulu Zmaja od Bosne.